0: I don't know what I will call. I think I get you like a
1: letter. My peacock, if single.
0: Ke mapikoko mapatlele re a leboga ke teka lejajilana la matsala re a
2: leboga
0: ebile go rapele ke nako ya go rapela a re khunameng ra e khunama mampatlele
1: re a leboga ntate pikoko
0: e foman moreele kek a rapele
3: batheeletsi ba Thobela FM ke rata go tšea sebaka se ke le dumediše gotlhe mo lekabeng le le gona lebitsong le le maatla la go phela la morena wa rena Jesu Kreste lebitso la ka ke Pastor George Mabela go tšwa kerekeng ya Mabilwane Tabernacle ka ntla go senya nako a re baleng lentšu la Modimo mo go Johane tema ya senyane temana ke ya bone yona e balega ka tsela ye e re gape ge e sa le mosegare re swanetše go dira mediro ya yo a nthumilego bošego boyetla bjo go bjona motho a ka se kgone go šoma Modimo a khutšo a letlhonolofatše batheeletši ba Thobela FM mo re badileng gona mo re bala mantšu a Jesu molaetša wa botlhokwa wa kileng a re tloelela ona wa o bontšha gore go a tshwanela gore motho a sa phela a tsebe gabotse gore bophelo ke monyetla go a tshwanela motheeletši wa Thobela FM gore motho a tsebe gore nako ye o e filwe e ka se dule e le ka letlhakoreng la gago ya o ile nako ke selo se sengwe sa o ba le mathomo ene ebile nako ke selo se sengwe sa o ba le mafelelo bjale Jesu o be a tseba taba ye ke ka baka leo a re wa ntshwanela nako ye ke sa e filweng ye ke diethato ya yo a nthumileng wa ntshwanela motheeletši wa Thobela FM gore letšatši e sutšhu le subela ke diethato ya yo a nthumileng ke mo motheeletši wa Thobela FM go botša gore a o ne ntwa botlhoko o tshwana le o subelela ke letšatši mošomo wa gago se o fele ntwe o e botlhoko kudu-kudu ya o hwetša letšatši le subetše motheeletši wa Thobela FM mola mmereko wa gago se o fele o tlala ka o nyamiwa o tlala ka ditlhong ka baka la gore letšatši le subetše o se o fetše bjale ke mo motheeletši wa Thobela FM ke re ngwanešo pele letšatši le subela o tshwanetše o tsebe gore bophelo bjo o leng kare ya yona ke bophelo bja ka mo fase ga nako ke dumela ke re o tlhatse motheeletši wa Thobela FM go na le banna le basadi ba e leng gore letšatši le šetše le subetše a o sana ntwe ba ka e diang ka fase ya letšatši ba fetile lefaseng mara wena o sa hema motheeletši wa Thobela FM o ka re letšatši e sutšhu le subela o ka llela Modimo wa nyaka o dia dilo botse e re ko o botše o ka no ba o šaeditše maabane mara o sa phela letšatši a sutšhu le subele o ka tšhabiša bophelo bja gago o ka tšhentšha mokgwa wa gago wa o phela motheeletši wa Thobela FM wa re letšatši pele le subela wa nyaka o dia thato ya yo a o rumileng o tsebe gore Modimo o re rumile re tile lefaseng le ka baka la thomo ya Modimo that is why motheeletši wa Thobela FM ge nako e se e fitlhe le ge o ka lwala ngwanešo o ta fola ka baka la gore nako a sutšhu e fitlha ge nako e se e fitlhe motheeletši wa Thobela FM le ge ba ka o tlhoya ba o tshwarela mebitšhini a o ne ntwe ba ka e dia ka baka la gore nako e tla be e le ka mo letlhakoreng la gago o ka re Modimo a ka o gauela wa tseba gabotse gore nako ke monyetla o ka re Modimo a ka o gauela wa tseba gabotse gore nako ke mogau ge o ka ikhwetša o na le nako e šomiše ka tsela ya maleba jwale ka batho ba baswa Modimo o file nako ye gore o beakanye bokamoswa ka yona ge o ka raloka ka yona letšatši le a subela a o sana ntwe o tlong o e dira Modimo a khutšo a letlhonolofatše letšatši le a subela motheeletši wa Thobela FM a e re pele le subela ngwana papa o dire thato ya Modimo o llele bophelo bjo bo botse amen
0: amen
1: amen amen amen, amen. Yeah. Miro urleng. Urle re fanga mang le hona.
0: Miro a sablela. Eh nda e waka. Miro a sarbo cha
1: tsena. Ke re ba tsana ka ona mgo re ya leboga. Re ya leboga rena pele re di tabeng cha mathoma ka mara ga fa o hlokwala tsela le ona. Eh ke Miro o ne le kgadi di tshwene le tlhopa se se feletseng sa hlokwala tsela. Ke tla ba Stanford Putty go ba
0: Mphomorang. Re na re hashtag.
1: Ba tsong re kuketsa
0: sele moya.